God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Klokken har passeret i 18, og jeg har halvanden time foran mig. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Normalt laver jeg det program, der hedder Mod Strømmen. Det var også den jingle, jeg brugte derinde. Det er bare sådan lige. Man kan skyde sig ind på, at det er Christianshavns Kanal, derfor bruger den her. Det er ikke et Mod Strømmen program, det her. Det vi lyttede til var New Kids, The World fra en ny plade, der er kommet i marts 23 her. Pladen hedder Inger, og det er trommeslageren Rune Lose, som står bag det her projekt New Kids. Jeg tror, det er deres tredje plade. Rune Lose har spillet med Tuha for Horse Orkester og Klimaforandret og meget andet. Nu her, den 1. december 2023, der kan Christianshavns Kanal fejre 40 års jubilæum, og jeg har fået fat i nogle gamle optagelser fra kanalen af, nærmest helt fra begyndelsen af. En af dem, eller et af de programmer, vil jeg spille for jer lidt senere, afspille for jer, det der hedder. Et program med Kim Skjorte Christensen, som han kaldte sig dengang, nu kender altså bare Kim Skjorte, og er anmelder på Politikken. Han var forbi, jeg tror det er 84, men det skal nok vende tilbage til, når jeg sætter klippet på, for at fortælle om beatgenerationen, og læse nogle tekster op fra hans på daværende tidspunkt seneste digtsamling. En digtsamling, der hedder To Værbitte Gestars. Alt det, det vender jeg tilbage til. Men der først vil jeg lige spille et klip fra vores bluesredaktion fra Radio Blues Time. Et program, som også har været med næsten lige siden begyndelsen her på Christianshavns Kanal. Det er dog ikke et program, der er så gammelt. Jeg har fundet frem her. Jeg har fundet et klip, hvor Troels Pandel, han hylder saxofonisten Wayne Shorter, som døde her i februar, og soul-sangeren Spencer Wickings, som også døde i februar. Der var noget deep soul nede fra sydstaterne af. Allerførst så kommer her Wayne Shorter og Lester Left Town, og det fortæller Troels Pandel mere om bagefter, hvem der er med på den indspilning. Jeg vender tilbage, når vi lige har hørt denne hyldest til disse to musikere.

Ja, Wayne Shorter her med Lester Left Town i en fin udgave fra 1960 med Art Blakey's Jazz Messengers, hvor man blandt andet havde Bobby Timmons på piano og Lee Morgan på trompet, Jimmy Wymet på bass, og så selvfølgelig Art Blakey på trommer og Wayne Shorter på saxofon. Og han var som sagt en vigtig jazzmusiker, en af de store saxofonister. Man skal blive 89. Ja, jeg var heldig at, at se ham tilbage i 10'erne på en af de københavnske store scener, og hvor han var i fin form, så det må man sige, det bare var et life well spent. Nu skal vi over og mindes en kunstner, som garanteret ikke er nær så kendt, men også en rigtig fin kunstner, nemlig Spencer Wiggins, som var en af de store Sound Soul, Deep Souls sanger, som navnlig var aktiv på Memphis-scenen, hvor han var født. Og han døde her i en alder af 81, skrev hans bror. Det blev blandt andet ofte gjort på pladeselskabet Aces hjemmeside. Og vi skal tilbage til midten af 60'erne, til et forholdsvis lille pladeselskab i Memphis, som hed Goldwax. Nok mest kendt for deres James Carr-indspilninger, men James Wiggins var en meget tæt nummer to. Og lad os høre hans måske største hits, nemlig Uptight Good Woman, selvom det var Wilson Pickett, der fik den største kommercielle

Ja, optager Good Woman med Spencer Wiggins her fra 1967. Sådan en rigtig typisk Goldwax-sound med et rigtig stort og kraftigt orgel. Jeg var heldig at opleve ham tilbage i 2009, hvor han optrædte på Poretta Soul Festival. Og hvis nu at det ikke er alle, så, som lige har Poretta inde på Lystavn, hvor det er, jamen, så ligger det i Italien. Men det ligger lidt så som man ikke nødvendigvis kommer til, hvis ikke lige man ved noget om det på forhånd. Hvis man er i Firenze, skal man tage til Pistoia, som ligger noget vest for Firenze, og så skifte tog, og så er der en lille lokalbane, som fører fra Pistoia og op til Bologna, og så ligger Poretta derpå, som et kurbad sted sådan midt ude i bjergene, og som man ikke særlig nemt kommer til. Jeg spurgte festivalstifteren, hvorfor han havde lagt festivalen der. Så sagde han, jamen det er der, jeg kommer fra. Så det var for ham helt naturligt. Og det er en festival, hvor der er masser af kvalitetssoulmusik, og været det gennem årene. Det startede tilbage omkring slutningen af, eller midten af 1990'erne, og blandt andet James Carr har optrådt der, og mange andre soulfolk. Det år, hvor jeg var dernede, jamen, der faldt man ret naturligt i snak med de soulkunstnere, der var, fordi der er en stor hovedgade, og det der, hvor folk sidder og hænger ud og sådan noget. Og der var Spencer Wiggins og hans bror Percy Wiggins og Oscar Tony, som om Burke kom senere og så videre. Men og Spencer Wiggins gav en god performance, hvor man lavede den her optaget Good Woman en helt gang. Den passer nok også med det sådan gospelområde, som han havde dyrket i sine grad fra midten af 1970'erne. Derimod sang han ikke det nummer, som jeg skal spille nu, som efter min mening nok er det fineste øjeblik på Spencer Wiggins indspilninger. Og vi tager den nu her.

Got You, Got You. Et af de allerfineste numre i soulmusik, efter min mening. Once in a While. Han sang den ikke på Beretta-festivalen, og det hang måske nok sammen med, at han siden midten af 70'erne, efter at være flyttet til Florida, jamen, så havde han engageret sig meget i kirkemusik og forskellige former for gospel, havde, og arbejdede også som præst og sådan noget. Og så var det måske ikke lige for sådan at synge en af de her sådan klassiske sound soul utroskabssange med, hvordan man ringede fra en pay-telefon og arrangerede, hvordan man kunne mødes på et motel uden for byen, og komme med to forskellige biler og sådan noget. Men vi har hørt et par balladenummer, det var, der er ingen tvivl om, at det var hans forte, men altså han kunne også synge uptown eller hurtige numre, og lad os få et eksempel på det med Soul City USA.

Ja, Soul City USA her, så med referencer til nogle af de soul-sangere, der var fremme på det tidspunkt, både James Brown og Aretha Franklin. Lad os tage det andet af hans balladenummer fra Goldbergs-tiden, nemlig The Power of a Woman.

Lad os prøve at høre et nummer fra hans fame-tid, hvor han er inde og fortolke Etta James' I'd Rather Go Blind.

0: Ja, nummer med en af de rigtig fine sound, soul-sanger, som vi desværre har mistet nu, nemlig Spencer Wiggins og hans fortolkning af Etta James' I'd Rather Go Blind. Et nummer, der også var indspillet i Famous Muscles Soul Studio. Nu skal vi over til noget helt andet.
1: Ja, tak her til Troels Pandin fra Radio Blues Time og hans lille hyldest her til både Wayne Shorter og Spencer Wiggins. Som lovet, så vil jeg nu gå i gang med det her klip med Kim Skotte Christensen, som han kaldte sig tilbage i 80'erne. Jeg ved faktisk ikke, hvornår han stryger sit Christensen. Han debuterede med en digtsamling i 1982. Det kommer vi også til at høre om i det her klip, som er helt tilbage fra... Jeg regner med det 84, fordi de talte om, at hans seneste digtsamling på det tidspunkt er Torm ved at bitte K-Stars. Og den kommer i 84. Og så kommer der en til i 86, der hedder Salta Mutale. Det kan selvfølgelig også være noget 85, jeg ved det faktisk ikke. Men de her bånd, som jeg har derfra, det er sådan en sladrebånd, som vi optager faktisk stadigvæk alle vores udsendelser. Jo, hvis man skulle komme til at sige et eller andet, som nogen føler sig støtte over, eller et eller andet, så kan man altid gå tilbage og finde ud af, hvilken sammenhæng det er sagt i, og alt muligt. Båndene her er blevet digitaliseret, og det er dem, som de MP3-filer der, som jeg har siddet og lytte lidt til, der findes mange interessante ting, også mange sjove ting. Der er nogle diskussioner, man havde i 80'erne, som man stadigvæk har osv. Alt det skal jeg nok vende tilbage til i en anden udsendelse på den tidspunkt, der på dagen, jeg har tænkt mig at lave en udsendelse, der hedder Historietimen. Hvornår det bliver, det ved jeg ikke helt endnu, men jeg synes lige, jeg skal have en forsmag på, hvad der måske venter. Jeg er ikke klar over, hvem interviewen er. Det har ikke stået på båndet. Det er også en kvinde, der præsenterer udsendelsen. Så jeg præsenterer. Det skal jeg også sige. Hende ved jeg heller ikke, hvem er. Der har været mange inden over der i lokalradions spæde start. Der var mange folk, der var en vild med dem. Men jeg sender det på her. Kim Skovle Christensen på Christianshavns kanal. Anno 1984. Måske.

Ja, vi hører nu indledningen til udsendelsen om beatgenerationen, og gæsten i studiet, det er Kim Skotte Christensen. Ham hører vi om lidt efter denne musik.

0: De er selv ude om det. Stædige mennesker, der slikker landet lysten under dit sarte fodsåler, og tier sig, som om solen og vinden var noget, der burde deles lige og være nok af til alle. Uansvarlige individer, som synes, det er så dejligt, ja, uovertruffent, yndigt, at sidde på en bænk i skyggen og drikke kolde øl under løvet med en smukt udvalgt alt andet end kønsfælde om livet. Højst de her, de gør det ikke, hvad man vil rette dem efter. De går sågar over for røde stoplys, uden at tænke nærmere med de udsøgt farvede dagdrømme. Og det ofte endda foran højst agværdige handels- og varehuse. Indimellem må de derfor indlægges på et af de blandt andet dertil indrettede hospitaliseringssteder, for senere at blive udskrevet eller afskrevet, alt efter kvæstelsernes voldsomhed. Men de er selv ude om det, og det er en allervigtig pointe, de kan gentage netter igennem på ret så støj- og røgfyldte etablissementer, hvor de viderekvæger knæstørre ganer og belagte tunger med kølige, lidt euforiske væsker. Og sommeren igennem er de selv ude om det, hvilende på albuerne i nydelige parker og i enge og anden natur, med duftende og dertil nektarlokkende blomsterflor, som foranlediger de mundres tænkeligt summende insekter, alt imens disse uansvarlige og ihærdige personager, i hvorvel de ved, de selv er ude om det, nysgerrigt beføler en alt andet end kønsfælles feststemte attributter. Hvor forfriskende er det ikke at se, når deres er lang vinter og tekstil og blegnede baller, lige forvoksede og majdansende champignon, byder sanserne op til forår, og disse ihærdige brummer, pruster, synger små ordløse sange af utvivlsom kvalitet, som de finder på i samme øjeblik, de kommer og så sandelig selv er ude om det.
1: Kim Skotte Christensen, født 1957, debuterede 1982 med digtsamlingen Den urimelige hastighed, med hvilken tog skiller elskende. Den blev gennemgående meget fint modtaget af kritikken, og siden da har Kim Skotte Christensen manifesteret sig ganske eftertrykkeligt på det danske parnas. Han har haft digte i aviser, tidsskrifter og radioen. Han bruges og læses, og formår med sine digte at blande sig i tidens politiske, moralske og dagligdags debat. Således var ordene i omslaget til den sidste bog, to værdbitte gæststars. Mm-hmm. Parnas, står der i anførselstegn, på det, du har gjort dig eftertrykkeligt bemærket. Nu er mit spørgsmål til dig så, hvordan har du gjort dig bemærket?
0: Ja, altså nu er Parnas jo sådan et lidt underligt ord, som lugter af den græske Olymp og Rungsted Lund og den slags ting. Men sådan i helt dagligdags forstand, så består det i, at man sender nogle digte ind til aviser, som man så får halvdelen af dem i hovedet igen. Eller får læst lidt op i radioen eller lokalradioen, eller i det hele taget møver sig lidt ind, hvor man nu kan slippe afsted med det. Meget af den ligger der ikke i det. Der er ikke kommet nogen lavbærkranse eller noget endnu.
1: Det er altså ikke umiddelbart så festligt, som man sådan forbinder med ordet parnas.
0: Nej, det er sådan ret dagligdags egentlig.
1: Men du har gjort mere end blot at møde dig ind, synes jeg godt nok. Jeg ved, at der har været kronikker med dig, og, eller i hvert fald, der var én kronik.
0: Jo, det er meget længe siden. Det tror jeg, vi skal være lidt her.
1: Ja, men den har været der.
0: Den har været der, ja.
1: Ja, hvad er det? Det var i 1982, ikke?
0: Jo,
1: det behøver jeg bare så sætte
0: det før. 82 er ingen fast. Det er i hvert fald nogle år siden. Men det er blevet harceleret meget over, fordi at det ligesom er medtaget i min produktion, hvad det sådan set også er. Men altså, det er ikke et skrift, som er skrevet som et digt. Det er ikke gennemarbejdet som et digt. Altså, det var noget, jeg skrev. Altså, jeg var skidesur. Og så i løbet af en time eller sådan noget, så fik jeg så gokket nogle af alle de ting, jeg havde lyst til at gokke i hovedet. Og så på det tidspunkt, der kørte politikken en kronikserie om

0: december 1981, det sidste, eller den sidste kronik det år. Men der er så sket nogle ting siden.
1: Ja, det er der unægteligt.
0: Og du har ikke kun stukket hovedet ind i din egen navle, hvis man kan sådan noget. Du har også stukket den i andres, så at sige.
1: Jo, men det har jeg også gjort før det.
0: Ja.
1: Altså, er man en flittig skriver, er man også som regel en flittig læser. Det plejer at gå ret meget hånd i hånd. Og man kan jo godt være en talentfuld læser, uden nødvendigvis at være en talentfuld skriver. Og det er klart, det er ikke noget, der går oprindeligt med det samme.
0: Du skriver i M.
1: Ja, det gør jeg. Musiktidsskrift M. Ja, altså, det startede sådan set meget ved en tilfældighed. Fordi jeg har ikke, hvad skal man sige, forstand på musik sådan i spillermæssig henseende. Altså jeg spiller ikke selv musik, og jeg har ikke sådan særlig meget teoretisk viden om musik, men det har været en, hvad skal man sige, et kærlighedsforhold, der har varet i mange, altså i mange år i forhold til, hvor gammel jeg er i hvert fald. Og som, ja, altså, det gælder vel mange på min alder, og vel også både yngre og ældre, at netop rockmusikken, det har udgjort en utrolig stor del af mit liv, både altså klart på mere sådan en officiel plan som inspiration og så videre, ikke? Men altså det har virkelig en meget stor plads i mit hjerte og i mine ører, vel, som regel i hvert fald. I hvert fald om ikke andet al den tid, jeg er hjemme, der kører grammofonen.
0: Jeg sidder her med en
1: jeg kan selvfølgelig godt lige sige, at det der med MM, altså det var meget en tilfældighed, at jeg begyndte at skrive et musiktidsskrift som MM, hvilket hang sammen med, at jeg på et tidspunkt blev spurgt, om jeg ville, hvad skal man sige, lave en reportage om William S. Burroughs, da han var i København, og skulle læse op i forbindelse med et større arrangement i Salgklæderen. Og det havde sådan set ikke så meget musik at gøre. Men det sagde jeg ja tak til, og det gik udmærket. Og så er jeg sådan set bare blevet ved, hvor jeg så nu. Altså, jeg kunne da også godt stadigvæk tænke mig, altså jeg skriver også stadigvæk om de overlapninger, som der er mellem litteratur og musik og litteratur og historie og musik i MM. Men altså primært skriver jeg om musik, om rockmusik.
0: Ja, du begyndte at tale om Burroughs, tror jeg, fordi du kunne se, at jeg havde slået op i en litteraturhistorie, og som overskrift, der står beat. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Ja. Da jeg var hjemme hos dig forleden dag, der bad jeg dig om at læse lidt i en bog fra beat-generationen.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er Allen Ginsbergs bog, Howl.
1: Ja. Yeah.
0: Det har du gjort, har du fortalt mig. Og
1: jo, jeg har også læst den før.
0: Ja. Okay, men jeg har nu også været aktiv, mens du har siddet og læst på det.
1: Ja.
0: Og det kommer som en lille overraskelse om lidt. Det er nemlig Mister selv, Ginsberg selv, der vil læse et uddrag af bogen der, Howl. Men det er nu på engelsk, og det er jo ikke alle, der kan det. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at du sagde lidt om, hvad det stykke vi skal høre, for det fortalte jeg for lidt siden nu.
1: Ja.
0: Hvad det stykke egentlig handler om?
1: Jo, den Allen Ginsberg har jo kaldt sig selv den universets selvprofeterede mester på et tidspunkt. Det er nok noget, der kan diskuteres. Men med hensyn til Howl, så er nok helt suverænt er det stærkeste, som Ginsberg har skrevet. Der vil jeg sige, at hvad bogen handler om, fordi bogen er sådan set delt op i to afsnit, hvor første halvdel, den handler om, er bygget op omkring digtet Howl og de ting, der deraf følger, hvor den anden del er sådan mere spredte ting. Men selve digtet Howl, som falder i, er det tre eller fire afsnit eller sådan noget, ikke?

0: jo. 4 afsnit, ja. 1, 2 og 3 er en fodnote. Det er skrevet til en anden amerikaner, en person, som Ginsberg elskede, som hedder Carl Solomon. Og Carl, så kan man nok gætte, at Ginsberg er homoseksuel, ligesom øvrigt mange andre beat-generationen var. Men der er ligesom, der er to temaer, som primært bliver... Nej, tre temaer, som bliver gennemspillet i Howl. Og det er for det første Ginsbergs kærlighed til den her Carl Solomon. Og for det andet, så er det som vel i det meste af, hvad Ginsberg har skrevet, den utrolig intense beskrivelse, havde kærlighedsforhold til Amerika og Amerikas historie og the American way of life. Og for det tredje, så hvilket nok på sin vis, i hvert fald på det, hvad skal man sige, det retoriske plan, er det mest gennemgående i Howl. Det kan nok bedst beskrives ved faktisk første linje overhovedet i digtet Howl, som jeg kan lige tage det på engelsk først. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Jeg så min generations bedste hoveder ødelagt af galskab. Og det er i høj grad det handler om, en beskrivelse af alle disse unge mænd, han har kendt, som alle sammen på den ene eller den anden måde har smadret sig selv og er blevet smadret i et samfund, hvor de hverken har kunnet tilpasse sig eller fungere.
1: Jeg tror, vi skal høre det om lidt.
0: Yeah. Men, skal jeg sige noget specielt om det stykke, vi nu skal høre, som var, det var Howl 2, ikke?
1: Jo, det synes jeg, du skulle.
0: Ja, jeg kan lige sige lidt om det. Her har vi først og fremmest, hvad skal man sige, den hadske del af Ginsbergs had-kærlighedsforhold til Amerika og til USA. Og det gennemgående påkaldelse i det er Moloch. Og det er Moloch, en gammel fønikisk kartaginensisk guddom. Så vidt jeg ved, en liv-død guddom, hvor vægten var lagt ret så kraftigt på død med menneskeoffringer og den slags ting der. Og i digtet her, der står Moloch, altså denne gud, dødsguddom, for det livsnedbrydende i Amerika og i den amerikanske måde at leve på. Og det er sådan set meget en opremsning af alt, hvad Ginsberg synes er noget lort i USA.
1: Ja, og så må vi nok heller lige give en advarsel, inden vi spiller det. Og det kan vi gøre ved at tage William Carlos Williams' introduktion.
0: En glimrende digter, jo.
1: Ja. Og hvis du læser de to sidste linjer af introduktionen, så vil jeg tillade mig en fri oversættelse af dem.
0: Okay. Hold back the edges of your gowns, ladies. We are going through hell.
1: Ja, mine damer, sammen frakkeskyderne er vi på vej gennem helvede.
2: Bashed open their skulls and ate up their brains and imagination. Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under stairways, boys sobbing in armies, old men weeping in the parks. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch, Moloch the heavy judger of men, Moloch the incomprehensible prison, Moloch, the crossbone soulless jailhouse and congress of sorrows. Moloch, whose buildings are judgment. Moloch, the vast stone of war. Moloch, the stunned government. Moloch, whose mind is pure machinery. Moloch, whose blood is running money. Moloch whose fingers are 10 armies. Moloch whose breast is a cannibal dynamo. Moloch whose ear is a smoking tomb. Moloch whose eyes are 1,000 blind windows. Moloch whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's. Moloch whose factories dream and croak in the fog. Moloch whose smokestacks and antennae crown the cities. Moloch whose love is endless oil and stone. Moloch whose soul is electricity and banks. Moloch whose poverty is a specter of genius. Moloch whose fate is a cloud of sexless hydrogen. Moloch whose name is the mind. Moloch in whom I sit lonely. Moloch in whom I dream angels. Crazy in Moloch, cocksucker in Moloch, lack love and manless in Moloch. Moloch who entered my soul early. Moloch in whom I am a consciousness without a body. Moloch who frightens me out of my natural ecstasy. Moloch whom I abandon. Wake up in Moloch. Light streams out of the sky. Moloch, Moloch, robot apartments, invisible suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries, spectral nations, invincible madhouse, granite cocks, monstrous bombs. They broke their backs lifting Moloch to heaven. Pavements, trees, radios, tons, lifting the city to heaven which exists and is everywhere about us. Visions, omens, hallucinations, miracles, ecstasies, gone down the American River. Dreams, adorations, religions, the whole boatload of sensitive bullshit. Breakthroughs over the river, flips and crucifixions gone down the flood, highs, epiphanies, despairs, 10 years animal screams and suicides, minds, new loves, mad generation, down on the rocks of time. Real holy laughter in the river. They saw it all, the wild eyes, the holy yells. They bade farewell, they jumped off the roof to solitude, waving, carrying flowers, down to the river, into the street.
0: Ja, det var jo helt fedt at høre det her. Det synes jeg var spændende, Jens. Også i høj grad fordi, at netop den poesi, som Ginsberg og nogle af de andre fra Beat Generationen der står for, den er så meget lagt an på det retoriske i det. Altså netop styrken i det talte ord, ikke? Kadencen, rytmen i det talte ord, selve the beat i det talte ord. Selvom det ikke er det, som har givet beat-generationen beat-betegnelsen. Det er jo mere det der med beat, altså slået ud nede og samtidig være ovenpå alligevel.
1: Jeg kunne tænke mig lige at sige, at i den der tykke bog, nu da jeg alligevel har slæbt med litteraturhistorien, der står, at beat-generationen blev betegnelsen for en gruppe af skribenter, musikere og billedende kunstnere, hvis livsmønster afspejler en generel modstand mod den amerikanske middelstand og dens værdier og traditioner.
0: Ja, det var det, man kaldte beatniks dengang, ikke? Inden ordet beatmusik overhovedet var opfundet, ikke?
1: Der står, det skal lige med os, der står noget om, hvad ordet betyder, ikke?
0: Ja.
1: Det betyder ikke blot slået ud, men også saliggjort, hensat i ekstase, som noget refererende til zen-buddhismen.
0: Jo, men det var netop et af de bærende, et af de afgørende forskelle på deres poesi og meget andet, eller både poesi og prosa, men meget andet litteratur, der var blevet skrevet før i USA på det tidspunkt, at de netop satte ekstasen i højsædet og lod sig influere i høj grad netop af orientalsk religion, som i meget høj grad sætter, hvad skal man sige, helheds opfattelsen af verdens og universets indretning i højsædet. Altså, at alting hænger sammen, ikke? Mm. Og hvilket er selvfølgelig i dybt diametral modsætning til en gennemsnitlig amerikansk reklame på forestilles hverdag. Men der er enormt mange anledninger til, at der er virkelig mange grunde til, at bilgenerationen har fået den status, som den har fået. Og der er vel egentlig ikke så frygtelig meget af det, som har med litterær kvalitet at gøre. Fordi det kan jeg lige vende tilbage til på et eller andet tidspunkt, ikke? Men en af de, tror jeg, allervigtigste grunde til, at bilgenerationen slog igennem med, på den meget håndfaste måde, som de gjorde, det var blandt andet, at i en periode i Amerika, hvor at det har fandme været tykt og kedeligt det meste af det. Altså, det var Eisenhower's USA, og der var man vundet så lidt. McCarthy-perioden var sådan dårlig nok æbbet ud endnu, og det var sgu koldt, ikke? Og det var puritansk, og det var utrolig småb over i det hele. Så kom der pludselig nogle folk, ikke?
1: Hvor er vi henne nu i tid?
0: Vi er omkring, altså Harold kommer i 56, og det er sådan noget af det, der virkelig, altså det, tendenserne, eller de ting, som tegner beat-generationen, var allerede pænt i gang, ikke? Men det var ligesom det, der for alvor gav startskud til det. Men altså, der kom pludselig nogle digter, nogle forfattere, som kaldte en spade for en spade og en pik for en pik, og ikke kaldte pikken for den seje spade i din våde have, eller noget i den stil, ikke? Altså, så hvor ellers amerikansk poesi havde sådan, var egentlig ret, på mange måder ret blodfattig, anemisk, sådan meget universitetsakademisk måde at skrive poesi på, lige omkring det tidspunkt der, ikke? Og så kom der de der folk, ikke? Som havde den der underlige blanding, som senere netop kom til at tegne 60'ernes ungdomsbevægelse med orientalsk filosofi og politisk radikalisering og drugs og kønsrevolution og musik. Altså den der ret fede blanding der, ikke?
1: Jeg kunne godt tænke mig, og det er noget, der slår ned i mig lige nu,
0: mm-hmm.
1: Det er, at da du nævnte de ret stramme sider, som var gået lige forud for generations opblomstring,
0: mm-hmm.
1: Jamen, hvad i alverden er det, der sker nu, ikke? Samtidig med, at vi ser, at tiden går tilbage, altså tingene strammes og så videre, mm-hmm. Der er der også nu en opblomstring og har været i et stykke tid omkring zen-buddhisme og netop de ting. Ja. Tror du, der er en sammenhæng der?
0: Det ved jeg sådan set ikke, men det er helt klart, der er en sammenhæng mellem sociale og politiske trængselstider. Har det tit mere at afføde fremragende kunst? Det kan man se i Polen i de her år, ikke? Altså, Polen har altid haft helvede til det meste af siden der, og har nogle af de mest fremragende digter i verden, ikke? Og man kan se det i de lande, som er helt på den der med vold og brutalitet i Sydamerika, ikke? Fostrer nogle forfattere, som simpelthen siger på to til det hele, ikke? Jeg ved ikke, hvor udsat det er herhjemme, ikke? Fordi altså krisen krasser, ikke? Man er jo sådan lidt på flanelsplanet endnu, ikke? Altså det er ikke så rådt, men der bliver skrevet, altså det er blevet de sidste temmelig, det sidste del år, vil jeg sige, diplomatisk, for ikke at lukke nogen ude, er der blevet skrevet mange fede ting herhjemme, især i poesi, men også prosa, man er også begyndt at bevæge sig ret meget de sidste par år. Og i Amerika bliver der også, er der mange spændende folk, som vi bare overhovedet ikke hører en skid om herovre. Jeg kan nævne en enkelt, som jeg tilfældigvis har stiftet bekendtskab med, som hedder Diane Vakoski, som blandt andet har skrevet en bog, der hedder The Motorcycle Betrayal Poems, altså noget i retning af motorcykelforrådhedsdigtene, som er dedikeret til alle de røvhuller på store motorcykler, som hun altid bliver forelsket i, og som forlader hende igen. Og der er nogle utrolig flotte ting.
1: Den er ikke oversat til dansk
0: nu? Nej, det er den ikke. Men jeg ved, at der ligger en boghandel inde i byen, som jeg ved ikke, om jeg må nævne navn her og sådan noget. Men der ligger i hvert fald en amerikansk eget halvvejs antikvar og nyboghandel inde i København, som selv importerer en del af de ting der. Blandt andet nogle små pamfletter for noget, der hedder Sparrow Press og den slags ting. Og der kan man altså få fingrene i hvert fald nogle af de amerikanske poeter, der skriver i øjeblikket. Men der er utrolig meget at snakke om med den beat-generation, der vist er. Fordi det er så bundet til den tid, hvor det her opstod. Ikke? Og timingen var også perfekt. Og markedsføringen, altså de var utroligt, altså havde det været reklamebranchen, havde de fået en eller anden pris, de der folk, ikke? Fordi de kunne ikke skrive et digt eller en side i en bog, uden at nævne hinanden, vel? Så altså læser man en af dem, ikke? Så får man straks lige, så er man på vej ind på biblioteket for at hente bøger de fire andre, ikke? Altså Kerouac og Ginsberg og Ken Kesey. Burroughs nævner jo ikke de andre, den der underlige, gamle, depraverede bedsefar i moderne litteratur. Han er ikke helt så meget på den der med at nævne de andre. Men de nævner
1: så du ham, da han var i København?
0: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg skulle skrive om det, ikke?
1: Ja.
0: Og det var en stor oplevelse. Han var hylemorsom. Mm. Der kom den der gamle, gamle knak, og man blev nærmest båret ind på scenen, ikke? Så lemmerne var i hvert fald af ham og sådan noget, ikke? Og så startede han med sådan en røsten, og så kørte han bare derude, ikke? Og man var flad af grin, altså. Det var utrolig morsomt. Han var med, jeg ved ikke, om han er en ondskabsfuld gammel mand, men han er meget...
1: Han spillede også lidt?
0: Ja, selvfølgelig gør han det. I allerhøjeste grad, men...
1: Ginsberg kom også på besøg kort tid efter. Var det ikke sådan?
0: Det ved jeg ikke. Jeg ved, at han var i fjernsynet. Jeg tror, det var Louisiana lige stoppet eller sådan noget, sammen med en eller anden bavianen. Det er, jeg tror, det var et år eller et andet siden, han var i fjernsynet.
1: Han var også blevet ældre end den optagelse, vi hørte lige før. For den var fra, hvis nok, 59.
0: Ja, det kunne man godt høre i øvrigt. Kunne jeg godt høre, at det var noget gammelt noget. Men jeg ved ikke, altså, det er svært med mange af de der beat-generationsforfattere, fordi de er sådan nogle eksklusionskunstnere, ikke? Altså, de har næsten alle sammen faktisk kun skrevet én bog per næse. Burroughs undtaget, som virkelig viser, hvad de har kunne præstere på et topmålt punkt af deres... Karriere, altså Ginsberg med Howling, hvor for eksempel jeg har læst en senere bog af ham, der hedder, jeg tror den hedder Poems of These United States, også en ordentlig tambiot som Gim, som handler om USA, ikke? Og der er mange fede ting, ikke? Men altså den når ikke Howl til sokkeholderne, og det gælder også Kerouac, som skrev On the Road, som er en bog med et enormt godt driving. Det påstås, at han, eller historien siger, at han, den er skrevet på en rulle eller flere ruller lokumspapir direkte og ikke rettet i. Og undetunge påstår så, altså, det kan man fandme godt høre på den. Men altså, der er et enormt godt drive i den, ikke? Og de andre bøger, jeg læste af ham, de har været meget gode, men ikke bedre end hvad som helst, altså gennemsnitshalløjse.
1: Men Havel er bogen. Og jeg kan næsten heller være med at fortælle, at det bånd, som vi har hørt en bid af, det er min gamle engelsklærer, Jørgen G., der har skaffet det over fra USA. Og han sagde til mig en gang, da vi gennemgik Havel, at man skal passe på med at læse den, for det bliver lidt en livsstil.
0: Liv stærkt, dø ung, ja.
1: Og den passer også til at have i baglommen. Man vil altid rende rundt med den og læse den livligt, hvis og kan blive helt sådan betaget af den.
0: Jamen, den er jo, altså selve digtet Havl er utrolig flot. Men der er jo som sagt altså selve bogen falder som sagt i to dele.
1: Ja, tiden render hurtigt i godt selskab. Vi har 7 minutter, og der
0: 7 minutter, det var ikke meget.
1: I hvert fald lidt, vi skulle høre nu. Så jeg vil lade dig vælge, for det hele når vi altså ikke.
0: Okay. Så vil jeg lige drøne videre. Så vil jeg skynde mig at læse et lille digt over mine egne, fordi når man nu er i radioen og sådan noget, ikke? Og det tager vi lige. Dette regnvejr holder vist aldrig op. Det er som gennemblødte postkort fra Ararat. Ser der gå på Nørrebrogade mellem småløvende mennesker, travle efter busser, fyraften i de blanke ansigter, mens tiden går, sekund efter sekund. Den fiktive registrering af en hjernedød sted i kardiogram. Jeg kan se den gå på mit ur, tiden, uden at forhaste sig mere end normalt, og taktløs, tankeløs, drej ind på assistenskirkegård. Og skal vi have noget musik, eller skal vi springe det over? Det ved jeg ikke rigtig, hvad I siger. Altså, vi kan ikke nå det hele. Nej. Der er et digt, jeg havde tænkt mig at oversætte den direkte ud af posen, men jeg ved sgu ikke, om vi kan nå det. Jeg prøver lige en gang. Prøv lige at se, hvor lang tid det tager, ikke? Og det er nemlig for at vise den anden side af Havl, hvordan det bogen også er. Verdens vægt er kærlighed. Under ensomhedens byrde, under utilfredshedens byrde, vægten vi bærer af kærlighed. Hvem kan nægte? I drømme rører den kroppen. I tanken laver den et mirakel. I indbildningen lidelse, indtil den fødes i menneske. Ser ud af hjertet brændende af renhed, forblivets byrde af kærlighed. Men vi bærer vægten træt. Og således må vi komme til ro i den elskedes arme til sidst, må vi komme til ro i kærlighedens arme. Ingen ro uden kærlighed, ingen søvn uden drømme om kærlighed. Hvad er det så gale eller afkølet, besatte med engle eller maskiner, det sidste ønske af kærlighed, kan ikke være bitter, kan ikke nægte, kan ikke tilbageholdes, hvis benægtet, vægten er for tung. Må give uden noget at give tilbage, som tankegisen i ensomhed, i al overdrivelsens herlighed. De varme kroppe skinner sammen i mørket, hånden bevæger sig mod kødets midte, skinnet ryster af lykke, og sjælen kommer muntert mod øjet. Ja, ja, det var det, jeg ville. Det er det, jeg altid har ville. Jeg har altid ville vende tilbage til kroppen, hvor jeg var født. Det var ret hurtigt, ikke?
1: Det var flot nok. Din engelsklærer ville fryde sig over sådan simultan.
0: Jeg har kun øvet på det en gang. Men skal vi slutte med et stykke musik, eller har du mere Ginsberg på programmet?
1: Ja, det har vi. Og vi skal også nå at fortælle lidt om de kommende udsendelser og den slags ting. Så den plade, du har udvalgt, den gemmer vi til en anden god gang. Det kunne så blive alle gode gange 3.
0: Ja. Så vil jeg lige sige lynhurtigt.
1: For du har været der en gang før.
0: At den musik, der lige indledte, det var en gruppe til Tuxedo Moon, og det er absolut anbefalesværdigt.
1: Men nu skal vi høre Ginsberg.
0: Mm-hmm.
1: Og det bliver fodnote til Havl.
0: Ja.

Det vi hørte efter interviewet med Kim Skorda var Tuxedo Moon fra deres 1982-plade, der hedder Divine og nummeret Conquest, San Francisco-bandet Tuxedo Moon. Jeg lukker ned her for Christianshavns Kanal for i dag, der gør jeg med Miles Davis fra pladen Blue Moons, There's No You. Tak for i aften. Mit navn er Hans Henrik Sig.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Jeg hedder Anton Rixi, og jeg skal være den vært de næste halvanden time. Da jeg begyndte dagens udsendelse med her, det var San Francisco bandet The Umbrellas, nummer hedder Happy, og det er fra deres debut vinyl, der også bare hedder The Umbrellas. Den er kommet på Slumberland Records her i 21. Oprindeligt kom den faktisk på et kassettebånd tilbage i 2019. Det er det, jeg kaldte The Maritime EP. Som nævnt, San Francisco. Og der har det sådan en stor DIY-scene over for øjeblikket, og det er det, det her program kommer til at handle om faktisk. Jeg læste lige et interview med bandet The Umbrellas her. Der nævner de nogle af de ting, som de er inspireret af. Blandt andet Deer Roof og det valisiske band Field Mice. Og så er de altså inspireret af hele den her scene, der er derovre. For det er et stykke tid siden, der lavede vi her et par programmer om et andet San Francisco label, det der hedder Paisley Shirt Record. Det ligger sådan lidt i forlængelse af hinanden. Paisley Shirt Records har dog ikke så mange år på banen, som Slumberland Records har. Paisley Shirt startede til 12 år siden. Slumberland, de har haft 30 års jubilæum, det hedder det, 2019. Etableret i 1989 i Maryland, hvor de havde navne som Weather City Girl og Big Jesus Trash Can. Jeg tror mest, at Weather City Girl, det er blevet regnet på det der bands på DC, men oprindeligt var det altså fra Maryland. Og så var der også det, der hedder Black Tambourine og Powerburns, hvis der er nogen, der kan huske dem. I begyndelsen, der var der sådan en kollektiv affære, de havde, de her forskellige bands, men i 92, der overtager Michael Schumann fuldstændig. Han rykker selskabet til Berkeley, altså i San Francisco, i Californien, og op gennem 90'erne, der rider det lidt på en bølge af indie rock, så at sige. Der kommer også nogle pauser undervejs. Jeg tror, i begyndelsen af nålerne, der går det lidt ned, der er Nessa interesseret i det, og så begynder den igen i 2006, hvor han så blandt andet udsender singler med, altså Michael Schumann, han udsender singler altså på Slumberland Records med The Pains of Being Pure at Heart, og kom faktisk også med The Bats, Crystal Stills, Dum Dum Girls, Sick Alps og noget af den retning her. Jeg vil da ikke gå så langt tilbage i Slumberland Records katalog. Jeg tror, jeg vil forholde mig indenfor. Jeg tror, jeg holder mig indenfor de seneste 5-6 år. Der er faktisk også kommet en del, når der kom en del i forbindelse med, at det havde 30 års jubilæum i 19. Der kom sådan en hel række singler, hvor jeg spillede en del af dem. Men lad os lige begynde med måske den kunstner, som jeg lytter mest til, er det nyere på Slumberland. The Reds, Pinks and Purples, som jo er Glenn Donaldson, som laver det her hjemmestrikkede indie-pop. Mange vil måske kende ham for det orkestret Art Museum eller Skygrin Leopards. Han deltager faktisk også på en anden plade fra 21, som er skidegod, som han lavede sammen med Jeremy Earl fra Puts. Den plade, der hedder, den hedder Heaven and Holy, og de kalder sig Paint the Shrine. Det er en virkelig god plade også. Men der er kommet en plade med ham her i år. Det hedder On Common Weather, som er sådan en vandring gennem San Francisco, kan man godt sige. Nu kan jeg spille nummer derfra, der hedder Don't Ever Pray in the Church on My Street.

Det var, ja, Glenn Donaldson under bandnavnet The Reds, Pinks and Purples, som jeg ude på Slumberland Records, kommer her i 21, og nu når jeg taler om Slumberland Records, så er der også en masse andre pladeselskaber, som jeg bliver nødt til at nævne, fordi det er dem, de har taget stil efter. Det tidlige Creation Records, og så selvfølgelig Postcard Records op fra Glasgow, K Records fra Olympia, Washington, selskab, der hedder Bostop, og de der kassettebånd. Der kom de der C86, som var noget New Musical Express, de udsendte det her. Vi skal høre i dag, det er så bare en masse indie-pop, som det lyder i dag. Indie-rock måske også. Dertil så tilføjer de navne som John Cage og William Burroughs og Marcel Duchamp i de ting, som æstetikken fra de tre herrer her, den bruger de også i, ja, hvad skal vi kalde det, det er en eller anden form for noget støj, noget poppet og noget avantgarde. Jeg skal ikke sige, hvor meget avantgarde der kommer i aften. Jeg ved, der kommer en lille smule, som måske ikke er avantgarde alligevel, men pop avantgarde, kan vi så også godt kalde det. Nu går vi videre til en plade fra 2015, hvor de udgiver en plade med danske band Evans the Dead, et band, som er dannet i London i 2011. Og hvordan de kommer på amerikanske Slumberland Records, det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke helt kunne regne ud, men måske har de en aftale med det, der hedder Fortuna Pop, det selskab. For jeg kan se, der de deler kunstnere undervejs. Slumberland og Fortuna Pop. Evans the Dead's navn, det er faktisk taget fra en Dylan Thomas hørespil, der blev sendt i 1954. Et hørespil, der hedder Under Milkwood, som også er blevet filmatiseret og andet. Bandet eksisterer ikke længere, men lad os få et nummer fra deres Expect Delays-plade 15, som jeg sagde, et nummer, der hedder Bad Year.

alt noget i den retning, hele den der klassiske rock i bedene med en lille ballade her, som kort og godt hedder Semifall. Den er fra 16.

fra Confront the Truth-pladen med Tony Molina fik vi her See Me Fall. Og det måtte give mig. Det lød meget som de fire herrer fra Liverpool af. Nu skal jeg tage i gang med den her fødselsdags single udgivelse, hvor der er kommet. Jeg tror faktisk ikke sige, hvor mange singler der er kommet, men da Slumberland begyndte i 89, var der som et syvtommer label. Og der er det forsøgt egentlig at holde ved på en eller anden måde, også selvom der er kommet streaming og alle de her forskellige tjenester, vel, som man kan gå til uden de store problemer. Men i forbindelse med Slumberland fyldte 30, der i 2019, der havde de 18 måneder, hvor de udgav en række singler, og det er ikke alle, som jeg kommer til at spille her. Men en del af dem skal vi nok få at høre. Vi skal starte med et San Francisco band. Et band, der hedder Neutrals. Og fik jeg nævnt, at Tony Molina også er fra The Bay Area. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men The Neutrals udgav et debutplade i 19, der hedder Kebab Disco. Nu har de, jeg husker den her single her, som er en del af rækken af singler, som den kalder de Personal Computing. Og derfra skal vi høre et nummer, der hedder In the Future.

vi hørte her, det var Neutrals og Underworld in the Future. Det er sådan, hvad skal vi kalde det? Moderne postpunk. Den sabel, der på en eller anden måde. Den anden single, jeg vil spille her fra listen af singler, er det australske band Red Columns. De kommer ud fra Perth i det vestlige Australien. Hver gang jeg tænker på Perth, så tænker jeg på, at det er den store by, der ligger allermest isoleret fra andre store byer. Jeg tror, der er 4.000 km til den nærmeste store by derfra. Men Red Columns er jo Dave West og hans sådan roterende line-up af folk alle mulige steder fra. Det minder faktisk lidt om noget, der kunne have været kommet på Flying Nun Records, det her newzealandske label. Den fik jeg vist ikke nævnt, da jeg nævnte pladselskab inspirationer til Slumberland. Singlen, der udkom i 2018, som en af de første her af 30 års jubilæums udgivelserne, har navnet Sometimes We're Friends, og vi skal høre et nummer fra side 2. Sådan en lille art pop ting. Astral Lover.

Det var Red Columns her, og Astral Lover 2018. Nu har jeg nævnt flere gange, at Slumberland var jo sådan 7-tommer label, og de havde haft nogle, ikke dine hits, men i hvert fald sådan nogle singler, der blev lagt mærke til op gennem 90'erne. Jeg kan nævne Stereolab, den der hed John Cage's Bubblegum, og Better City Girl, dem har jeg nævnt tidligere, som et af de første band, der blev lagt mærke til på pladeselskabet. De havde også en single, der hedder My Forgotten Favorites og sådan noget. Og det er måske det, de vendte lidt tilbage til her med de her 7-tommere i forbindelse med deres jubilæum. Nu skal vi høre, og det er stadigvæk 7-tommere nu her, og jubilæum. Vi skal høre Brooklyn-bandet Pale Lights, som blandt andet er Phil Totten, som var et af de stiftende medlemmer af Comet Gain og spillede med alt muligt. Der er også Andy Adler, som har spillet bass i Crystal Stills og i Cinema Red, der er med i bandet her. Singlen her, der kom i 2020, hedder You and I, men det er B-siden, jeg har valgt. På A-siden, der er både trompet og helt muligt, den er sådan lidt mere down-to-earth, måske sådan lidt en nattesang, så at sige. Den hedder Say You'll Be The One.

starts off. Pretty Lights var det. Først med Say You'll Be The One, og så gik jeg over til den sidste i den lille blok af jubilæumssingler. Vender tilbage til dem senere. Vi hørte David Lane Callahan, som kommer fra London. Tilbage i 80'erne, der spillede han i det band, der hed Wolfhounds, og han var sanger i det band. Og det var sådan en band, som jo turnerede med The Wedding Present og My Bloody Valentine, før de brød op i 1990. Senere dannede han det instrumentale art rock band Moonshake. Og nu har jeg altså lavet en single her til 7-tommer-serien. Så da jeg hørte det her nummer første gang, det som vi lige har hørt her, som hed Waiting for the Cutoff, som også er B-siden til singlen, den hedder Strange Lovers. Strange Lovers hedder side 1 derpå. Der kom en i den der. Var jeg ikke så vildt begejstret, det tog mig lige et stykke tid. Så det er et fantastisk nummer nu. Det her. Som nævnt, så hopper jeg ud af singlelisten nu og ryger over til et helt nyt band på Slumberland. Det hedder Artsick. Og er dannet af Christina Riley, som for nogle år tilbage begyndte at skrive nogle sange. Hun var blevet træt af at arbejde sammen med hendes gamle band, der hedder Bird Palms, og selve samarbejdet hang vist lidt i en tynd tråd, så hun spurgte Mario Hernandez, som også spiller i et andet band, som også er udkommet på Slumberland, der hedder Kids on the Crime Spree, om han lige ville lytte til nogle af hendes demoer osv. Det ville han gerne. Og han foreslog en dag, at han kunne spille trommerne på det, der blev til bandet Artsick. Og nu er debut med Artsick altså kommet, det hedder Fingers Crossed. Og derfra skal vi høre nummeret Despise, som også var den første single, der kom fra.

Despise her med Artsik. Nu nævnte jeg lige Mario Hernandez, som har været med til at indspille det her sammen med Christina Riley. Jeg nævnte også hans band, der hedder Kids on a Crime Spree. Han spiller også en anden band, der hedder Ciao Bella, men Kids on a Crime Spree, de lavede deres første plade tilbage i 2011. Og siden så forsvandt det bare. Det var en EP, de lavede. We Love You So Bad. Men her i 21, der er det faktisk vendt tilbage med en single. Er den forløber for en ny plade måske? Det tror jeg. Men When Can I See You Again hedder noget her.

Ja, det er en forløber for en debutplade. Pladen, jeg talte om, der kom i 2011, det var jo bare en EP. Singlen her hed When Can I See You Again. Nu skal vi til Wales af alle steder. De har også haft deres netværk i gang her. Vi skal have fat på det band, der hedder Joanna Newsome, og det er jo selvfølgelig et ordspil på Joanna Newsome. Men det er fra Wales, et band, der det begyndte med at være fem personer, sådan en band, som blev dannet helt tilbage i 2010. De spiller nogle meget energiske liveshows, har jeg læst frem til, hvor de jeg også både spillede på det feministiske, men det er også meget anti-homofobe, så at sige. Eller det hedder det. Deres første plade kom på Fortuna Pop, og den har jeg jo nævnt tidligere i dag, i forbindelse med, at nu kan jeg ikke huske, hvem det var. Det var også, var det et andet engelsk band? Det er den nok godt nok for Wales. Men de har så et samarbejde med Slumberland Records. Det skal jeg lige se, om kan jeg huske, hvem det var. Var der Evans the Death, som også kom på Fortuna Records? Det mener jeg, det var. London bandet. Evans the Death, hvor jeg tidligere spillede nummeret Bad Year. Det var det. Nå, til Joanna Newsome. Jeg kan godt huske, de dukkede frem der. Ikke for 11, men lidt senere. Jeg tror også, de skiftede deres kvindelige forsanger ud. Alana McGrady, hun skrev vist på bandet, så kom der en ny kvinde på vokal, Kate Stone Street fra bandet Pennycress and Roxy. Men for deres plade, der kom i 2016 på Slumberland Records, Pretty Fucking Sick of It All hedder pladen, der skal vi høre nummeret Occult Bookshop.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Joanna, gruesome var det her. Fra Wales og med deres Occult Bookshop. Pretty fucking sick of it all, deres plade fra 2016. Og som nævnt, så er det selvfølgelig opkaldt efter Joanna Newsom. Den her klassisk trænede. Det var, hun spillede harpe, mener jeg. Og så spiller hun også keyboard i det band, der hedder The Pleased, som kom fra San Francisco. Jeg ved faktisk ikke, hvad hun lavede i dag. Hun lavede nogle plader, som i visse kredse blev meget rost. Jeg husker faktisk ikke, at jeg hørte det særlig meget, men ja, det var måske noget, jeg skulle prøve at undersøge, hvad Joanna Newsom laver i dag. Nu skal vi til en syvtommer fra en kunstner, der faktisk optræder op på Loppen en gang i til marts. 23. marts kommer Young Goff, han er kanadier, kommer op fra Toronto. Han er vist nok flyttet ned til Brooklyn nu. Han begyndte i 90'erne med at spille i punkbands. Siden det så har han skrevet sange til andre og produceret for blandt andet Taylor Swift og Sum 41 og Katy Perry. Det er navne, de fleste kender. Han er skuespiller og været igennem et hav af forskellige genrer, fra catchy pop og stadigvæk en lille smule hardcore punk, kan også finde på at spille. Han er døbt Ben Cook, og nu skal vi høre en single, der kom på Slumberland i 2017. Et nummer, der hedder Traumatic.

Traumatic her med Young Goff. 7 tommer fra 2017. Moderne synth, kan vi godt kalde det. Nu skal vi have en af den EP, der mener, der kom i 18. Det er Stern, som lavede en plade, der hedder Isn't It Obvious, hvor han blandt andet spiller nogle covernumre på. Kommer ned fra LA, ligger landstedet mellem Harry Nilsson og Elvis Costello måske. Oprindeligt er han fra New Jersey. Men her på Isn't It Obvious, der spiller han blandt andet et nummer af Mannequin Pussy, der hedder My Baby. X Time, så spiller han også det her af Frankie Cosmo. Frankie Cosmo er et scenenavn for den amerikanske musiker og singer-songwriter, hvad hedder hun? Hun hedder Greta Klein. Der har han også lavet den her, som hedder Art School.

Nu sagde jeg, at han lå et sted mellem Elvis Costello og Harry Nilsson, så ikke lige på nummeret her, Art School, som jo var et Frankie Cosmos nummer, der fik i hvert fald noget støj. Men på hans debutplade, den der hedder Aloha Hola, der kom i, den kom i året før, den her single her, kom i 17, der er der meget mere singer-songwriter end her på dette nummer. Jeg vender snart tilbage til det her 30-års jubilæum singler, hvor jeg allerede har spillet en del her i denne udsendelse i aften. Men vi skal lige en tur til Brooklyn. Et pigeorkester, der hedder Genius. De lavede en plade i 2019. Bare hedder Genius. Og vi har noget, ja, det er også rent og skær popmusik. Det er det jo meget glade for på Slumberland Records. Og jeg ser den her do-it-yourself popmusik, som man også kan huske fra Television Personalities og noget tidligt Parcels. Skorske Pink Parcels, og der er også tilbage noget Dolly Mixture. Winter in the Dark hedder det her nummer. Det tror jeg faktisk, det var gået direkte over til en single.

fra Winter in the Dark med The Genius, som jo jeg lå et eller andet sted mellem noget 60'er jangle og noget 80'er jangle, P-pop, gik jeg over til bandet Smiles, endnu en af de her jubilæumssingler, der kom i 2019. Det er sådan en band, der hørte den her sang første gang, der hedder Gone for Good. Der siger, det lyder jo fuldstændig som Tina's Fan Club. Og jeg forsøgte faktisk at prøve at finde ud af, om de havde lavet noget mere. De har lavet en enkelt EP. Tidligere så har de lagt nogle enkeltstående sange ud på Bandcamp, at gå ud og lytte til, hvis der er. Men det synes jeg virkelig, virkelig, virkelig var godt. Så jeg som nævnt undersøgte lidt mere om det. Men der var faktisk ikke så meget at komme efter. Nu skal vi til Ann Arbor i Michigan har fat på bandet Faint Flowers. Endnu en single i rækken af UBDM singler. Endnu en gang bevæger vi os ind i det her C86-univers. C86 refererer selvfølgelig til den her kassette, som New Musical Express udsendte i 86 med en masse ny musik fra England og Skotland. Og der er rigtig mange af de her bands, som nævner den kassetteudgivelse som en vigtig inspiration for dem. Fik jeg sagt, at nummeret hedder Faces? Det gjorde jeg vist nok. Og det er faktisk ikke nummeret, der hedder Faces. Det er pladen, der hedder Faces. Nummeret, det hedder... Eller singlen hedder Faces. Nummeret hedder Broken Scene. Så skulle der være rettet op på det.

Broken Scene her med Phil Flowers 2019. Ja, det var jo 19, de havde 30 års jubilæum, Slumberland. Men det begyndte allerede i 18 med udsendt singler. Jeg tror også helt ind i 20 kommer der nogen, som hører den her række til af jubilæumsting. Vi tager lige endnu en jubilæumsting. Nu skal vi til England. London. C86. Siger jeg bare ikke gang til. Det nævnte jeg også før. 4D måske også. Nævner også lige Flowers, for det hedder bandet, vi skal høre nu. Før hed det Fail Flowers. Nu hedder det bare Flowers. Og den kom i 20, den her. Det er noget, der bare hedder Erik.

Engelske Flowers med Singlen Eric. Nu hopper jeg lige ud af det her jubilæumsting og går over til nogle af de andre udgivelser, der kommer her inden for de seneste år. Vi skal faktisk til en helt ny udgivelse nu med bandet Crime School. Deres plade, der kommer over, hedder også bare Crime School. Hovedmanden det er Andy Pastalinik, som tidligere har spillet det band, der hedder Odd Hope, som også er ude på Slumberland, der slår på trommer. Og så spiller han det, der hedder Pink Film, som også er nogle af de folk for Odd Hope. Jeg håber at nå frem til Odd Hope senere i udsendelsen i dag. Der er jo, hvad der tilbage, nogle 20 minutter tilbage nu. Og de numre her er jo ikke særlig lange. Jangle Pop igen. Et sted mellem Birds og måske noget tidligt Primal Scream. De der på plader Primal Scream lavede i 80'erne, som, ja, Primal Scream pladerne indeholder nogle fine sange faktisk. Det er ikke alt sammen, der er lige godt, men hvis man støder på dem, så køb dem. For Crime School-pladen skal vi høre Dead Saturdays.

Crime School med Dead Saturdays fra deres album fra i år af, som også bare hedder Crime School. Det er også fra San Francisco. For et par år siden kom der en single med Minneapolis-bandet Real Numbers, Frank Infatuation hedder nummer. Det er nummer, som jeg faktisk har hørt temmelig meget. Det er tilbage i 17. Nu har de en ny EP på gaden, Brighter Than. Det var jo oprindeligt en kvartet. Nu er de blevet, jeg ved ikke, når man bliver fem. Hedder det en kvintet? Det tror jeg faktisk. Når man er fem. Nå, det må I ikke hænge op på. Men for deres plade, fra i år skal vi høre Darling.

fra EP'en Brighter Than med Real Numbers, Darling her, som nævnt fra Seattle. Ikke Seattle. Minneapolis. Minneapolis, mine damer her. Nu skal vi høre et... Ja, det er et enmandsprojekt faktisk. Det kalder sig Business of Dreams, og det er Corey Cunningham, som i mange år boede i The Bay Area, også nede i LA boede han, men da hans far så døde for nogle år tilbage, så tog han tilbage til Tennessee, hvor han kom fra for at konfrontere hans rødder. Måske at finde ro med sine rødder og selvfølgelig sørge over farens død. Og det blev så til bandet her, som han lavede en plade med i 19. Ripe for Anarchy hedder pladen. Og der synes jeg bare, vi skal høre titelnummeret.

så gik vi over til jubilæumssinglerne igen her. Vi kom jo fra Business of Dreams, Ripe for Anarchy, fra pladen af samme navn, og så gik jeg over til Dolly Dream, featuring M. Remy, The Way to Heaven. M. Remy, det er Meg Remy fra US Girls, og det blev sådan en lille kærlighedsballade måske. Noget i den retning. Der er ikke lang tid tilbage, og jeg havde jo det her med meget gerne ville nå at spille Odd Hope, og det tror jeg faktisk godt, jeg kan nå på den her liste, jeg har lavet her. Men vi skal lige nå noget, før vi skal først, og det er også endnu en af de her singler, jubilæumssingler. Det britiske band, eller fra Sheffield, det hedder Sun Charms, og de har lavet en, hvad syvtommer kalder det, Red Dust, det vil sige, det er side 1 på syvtommeren, og et nummer, der hedder Film Soundtrack.

og Sheffield. Sun Charms. The Sun Charms film soundtrack 2018. Jeg skal til at lukke ned for denne lille intro til ting, der er kommet på Slumbering Records inden for de seneste 5-6 år. Og det skal gøre med Odd Hope, og det er også endnu en single. 7-tommer, San Francisco, Oakland, Garage, something. Jeg hedder Hans-Henrik Sig, og normalt laver det brum, der hedder Mod Strømmen. Det kan man godt kalde lidt en del af det, men Mod Strømmen sender fra 18 til 20. Det er et program, hvor jeg meget ofte har gæster med. Og det sker om torsdagen her på Christianshavns Kanal. Det sender fra Christianshavns Beboerhus. Det her, det er bare et af mine små specielle udsendelser, jeg laver en gang imellem. Der er en del numre, som jeg ikke har fået med i dag, som jeg godt har haft med. Men vi lukker ned. Watch your part of it her med Odd Hope fra 7-tommeren All the Things. Tak for i aften.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt allerede?

0: God aften og hjertelig velkommen her til Mod Strømmen. Jeg hedder Anton Sig, og i aften har jeg besøg af Aske Skat og Maja Marie. Det her er den første single, der er på din plade, Aske. En plade, der kommer til at hedde Sweden, kommer i næste uge. Det her var en single, du har sendt ud for...
1: Ja, to uger siden.
0: To uger siden, eller sådan noget,
1: ja.
0: Trucker.
1: Ja. Jamen, ja. Det er en trucker country ting. Det handler om en gammel... der var en trucker, der boede i nabobyen dernede, hvor vi boede. Som at der kørte rundt, kørte truck, og han var sådan en, der på en eller anden måde flygtede fra det sted, han var. Mm. Men alligevel altid vendte. Han var også forankret lokal fyr. Han var sådan den flotteste fyr i byen. Så folk var sådan... det der i sådan en lille landsby, man sådan, hvem må få ham? Og det var der bare aldrig nogen, der fik, før han blev lidt ældre. Og så en dag, så kom han hjem med en fyren er samlet op i Polen.
0: Okay.
1: Og så hele hans truckerflugt, der handlede ligesom om at komme ud og møde nogle fyre på restepladsen. Mm. Det var sådan en ret, ham jeg tænkte meget på altid, sådan, og så lige pludselig var der en sang til ham, der sådan ligesom handler om hans rejse ud i det der, ikke?
0: Ja, der er også en video til den, som faktisk er ret morsom, hvor du sagde, at de har været ude hos, så sagde du Mr. President, der...
1: Ja, men vi har fat i Convoy Buddy, som ja. Der var det der, det var, jeg tror, Europas ældste trucker club, der lavede Mr. President, Eric the Cowboy, der er jo ligesom en sådan lidt mytisk figur i dansk country.
0: Mm-hmm.
1: Og så hele hans hangaround, der kører gamle amerikaners lastbiler, altså kæmpe store... Vi var ude og køre sådan en gammel truck, der kører 2 kilometer på literen, og bare,
0: okay.
1: altså sådan en rigtig svin, ikke? Og skyde den der musikvideo. Den kom vi igennem med nogle af de der fyre der,
0: ja.
1: Fynboen. Hvis der er nogen, der kender scenen lidt,
0: kender miljøet,
1: så er det Fynboen og Mr. President, der sådan ligesom sender os videre til Kim Anker, som er, der har Danmarks mest vindende lastbil nogensinde.
0: Okay.
1: Jeg tror, den har over 10 Danmarks mesterskaber eller sådan noget, okay. i flotteste lastbil.
0: Nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at det eneste nummer, jeg faktisk har hørt, pladen kommer først den næste uge.
1: Ja, men pladen kommer den 26.
0: Først den 26.
1: Release. I morgen kommer der næste single, så kommer der en single til de næste to fredag. Og så kommer pladen den 26.
0: Og så kommer, men hvornår har I release på den så?
1: 26.
0: Først den 26.
1: Ja,
0: okay.
1: Kæmpe fest nede i Sigurdsgade, og fem andre kunstnere, der kommer og spiller.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, det var næste uge, den kom. Ja. Det kan også være mig, der har læst forkert.
1: Ja.
0: Det må det være. Jamen, det var sådan, som sagt, så kun lige hørt det her.
1: Ja.
0: Og det var den der trucker-video der, hvor du kører trucken der. Sådan. Jeg blev sådan lidt, har han lavet en trucker-plade nu?
1: Ja. Ja. Jamen altså, jeg har jo lavet en amerikaner trucker, lidt funky, soul-y.
0: Ja, der kommer nemlig noget andet, for nu har jeg siddet og lyttet til et par andre numre her.
1: Ja, sådan lidt bluegrass-inspireret også. Og sådan. Så det er ligesom, det er bare alt, der er sådan samlet op fra sådan. The big country over there, som Mr. President havde sagt, ikke?
0: Som han havde sagt, og pladen hedder Sweden.
1: Ja, den hedder det hele. Ja, totally miss, men det meste, jeg har lavet alle numrene i Sverige, og været rigtig meget derovre. Vi har spillet alle demoerne derovre, mig på Djurhus, der også har været her, og sådan. Så, ja.
0: Måske skal vi bare lige tage til nummeret nu, så kan vi...
1: Ja, helt sikkert. Ja. Jamen, så er der premiere jo.
0: Ja, så er der premiere på den single, der kommer
1: på
0: i morgen.
1: Sweden, som at der kommer i morgen.
0: Ja, i morgen, ja.

0: Smoking.
1: Ja.
0: Som du har turneret med.
1: Ja, ja. Jeg, igen, så er det sådan en fyr, som at, jeg har mødt igennem Bobby. Det er Bobby, en af Bobbys første venner.
0: Ja.
1: Så det er sådan ligesom, det er meget sådan, altså, den måde, jeg booker en del ting efterhånden med kanadiske kunstnere herover mm-hmm. og sådan, også for mig og sådan, men det der med sådan en direkte måde, sådan, så er det ligesom et eller andet venskab, man bygger det på, og ved, at man kan holde hinanden ud, i sådan, når man sidder i sådan en bil der i 2 uger ja. Og kører rundt, eller hvor lang tid det nu er. Ikke?
0: Jamen, jeg har lagt mærke til, at det er også nogle meget lange turplaner, I har, kan jeg se, når I både spiller Danmark og Sverige, måske lige et enkelt job i Norge eller sådan noget, I kan ja. Spille mange små steder også.
1: Ja, jamen, det er sådan helt, altså der er jo sådan lidt større spillesteder fredag og lørdag, mm. hvor vi hæver nogle penge hjem, og sådan, så det hele kan lade sig gøre, men ellers er der også, vi spiller jo rigtig meget... prøv bare at holde den kørende, ja. Så vi også har noget at lave mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, når de alligevel er herovre. Og så kan man jo køre ned og få nogle lidt større ting i Tyskland, eller, mm. men der, man kan egentlig også få noget lidt økonomi ud af at være omkring i Danmark.
0: Ja, i Danmark også,
1: ja.
0: Men har I kørt til Tyskland nu? Det har I ikke, vel?
1: Eller vi rigtig? Har været i Berlin og, ja. Og Hamburg og spille, og mm. lidt altså Lübeck og Kiel og sådan noget,
0: okay.
1: men ikke, det, vi har ikke rigtig været sådan, vi har ikke haft en helt stor
0: Tyskland
1: tur sydpå.
0: Nej, den kommer.
1: Den kommer på et eller andet tidspunkt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Why you were talking about we should play your bass player from your band?
2: Oh, yeah.
0: Yeah.
2: Yeah. So you know, Seattle is filled with so many great, wonderful musicians, and some of them play together. And so my bass player's name is Lynn Cochran, and I just think they have just a wonderful writing technique, and their music's just so great. So I want to share that with you. This song is called When I Was Younger.

0: fra ja, Eske og Leo Bank. Vi tager over til Leo Bank, den single, han har lagt ud her tidligere på året.
1: Ja, det er sådan, han er det nyeste skud på den danske country-stamme.
0: Ja, og det er ham, nu kan jeg genkende ham på det billede her.
1: Ja, ja.
0: Så det er ham, jeg har set der i Rådhuset for en gang sidste efterår.
1: Ja, jamen han spiller faktisk en del rundt omkring. Ja, han har lige haft en release-koncert på det her.
0: Mm.
1: Men det er sådan alt fra Babuska og så til lidt større spillesteder og sådan... Han skal spille på lidt forskellige country festivaler i Danmark også her til sommer.
0: Dem har du også nogen af.
1: Dem er der er jo sådan, der er sådan, ligesom på en eller anden måde resterne efter Tønder. Så der er Tønder der er i slutten af august,
0: august
1: og
0: ja.
1: Så kommer der Nashville Nights i Odense.
0: Nå, der er Odense, ja.
1: Og så Yelling Country Festival.
0: Okay.
1: De falder sådan ligesom i weekenderne efter hinanden.
0: Mm.
1: Så hiver de lidt, af de navne, der er på Tønder, kommer ligesom...
0: Op og spiller der også. Og,
1: ja.
0: Og det samme publikum måske endda.
1: Ja, sådan, altså Tønder, det er jo måske sådan lidt mere det brede, det brede publikum. Så er det sådan lidt mere det helt tunge country crew på Jelling der. Ja.
0: Altså ja. Det der Nashville Country Nights, hvad hedder det, sagde du jo, så der hedder Nashville Nights.
1: Nashville Nights, ja. De har også det der Nashville on Reels. Jeg tror, de har nogle koncerter inde på Hotel Cecil også.
0: Ja, det siger mig noget, ja. Det siger mig et andet. Endnu en af dem, du har spillet sammen med, er jo J-Tex.
1: Jamen, så tænker jeg lige vil tage den ældste fyr på... Ja. På den danske country-scene.
0: Jens Ejner.
1: Jens Ejner. Som du sagde, han havde malet det rum, vi sidder inde i.
0: Ja, det har han faktisk, ja.
1: Og malersven, men også pisse fed country-fyr. Han spiller alt lead-guitar på min nye plade. Jeg har været kæmpe fan af hans ting altid, ikke? Så det er en fornøjelse.
0: Ham kan man høre meget ofte i København.
1: Ja, han spiller jo.
0: Ude på Bartoft, derude spiller
1: det er jo hans sted, ja. Ude i Joachim.
0: Ja. Selv under jazzfestivalen spiller han flere shows derude.
1: Ja. Ja. Ja, men altså, han ligger på derover.
0: Hvad hedder den? Den hedder Sunday Morning Blue.
1: Sunday Morning Blue.
0: Ja, Blue bare.
1: Ja. Ja.

0: undskyld her med Madsen og Fisker. Det havde jeg ikke hørt før. Jeg kender navnene, som
1: ja, jeg kan. Jamen, det er sådan et projekt, de har startet sammen. Men nu, vi mødte hinanden. Jeg fik en koncert på Samsø, hvor de gerne ville have lidt flere op. Og så Marks mor havde et sommerhus derop, og ja, så fik vi Mads med derop også. Og så havde vi en hyggelig weekend, hvor vi spillede op på sådan et lille spillested derop. Ja. Så det blev sådan til et venskab med dem også. Det var den der trucker-video, er lavet af Mads Fisker.
0: Ah, okay. Ja.
1: Som at der jo er mega fed fotograf, og laver, han laver masser, der er masser musikvideoer, du ser i København, der er lavet af ham.
0: Okay, ja.
1: Og bare sådan, han er sådan en, der hjælper folk på vej, på sådan en rigtig fin måde. Og Mark er jo, han har jo lavet masser af plader. Og
0: ja, han har faktisk også været på besøg her for mange, mange år siden. Jeg kan ikke huske, hvad hans allerførste band det hed.
1: Nej, jo.
0: Hvor de sang på engelsk.
1: Ja, det kan jeg heller ikke huske.
0: Nej.
1: Men altså sådan, ja, de er bare to kæmpe fyre. Mark, han synger også en masse kor på den plade, der kommer nu her.
0: På ja, på Sweden-pladen.
1: Ja, lige præcis. Mm. Ja. Skal vi høre lidt Maja?
2: Ja, lidt mere. Yes, I got another song here. I did with my friends, Night Wizard. It was like, we did a recording in a house. It was like the last time they were going to be in the house they were living in. And so we set up a whole studio in their living room. And we made this song together. It's called The Garden.

0: Ebony, pimpen her. Ja, fra Seattle, som Maja, hun fes ud af døren for at komme ud og høre ud på Mayhem.
1: Ja, men altså, ja, vi har jo Maja boet næsten en måned nu her.
0: Ja.
1: Det er bare, der er god gang i den hele tiden, altså. det er mega fedt. I går, lige nedenfor, altså vi gik ud af min hoveddør, vi var nede til, på Blågårds Apotek, til en jam dernede, hvor hun skulle spille lidt. Og så, lige da vi kommer ud, møder vi tre af hendes gode venner fra Seattle.
0: Nå. Er det, var det bandet?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Det er bare nogle random fyre, der er over at skate i Danmark.
0: Okay.
1: Men sådan er det hele tiden. Sådan er det hver dag.
0: Altså, vi møder sådan en venner fra Seattle, ikke?
1: Det er lige meget, altså, om vi er Oslo, eller lige meget, hvad for en by vi rammer herop, så er det sådan,
0: wow.
1: Sådan, hey, hvad, tak for sidst. Og
0: hvad fanden laver du her?
1: ja, der er gang i hende.
0: Mm.
1: Fed energi.
0: Vi vender lidt tilbage til countrymusikken.
1: Ja, nu... Tak for Seattle omgang. Ja, eller sådan, nu er tallet stærkere Simpsons med.
0: Ja.
1: Bare fordi at ham er jeg helt vild med. Jeg var ude at se ham i KB-hallen. Ved ikke, var du med? Var du ude at se?
0: Nej, jeg kunne høre det. Nej.
1: Total dødbyder koncert. Han stod bare og altså mange af hans bluegrass ting, han spillede han ikke. De spillede bare sådan slow honky tonk.
0: Okay.
1: Og bare 3,5 timer. Hallen var halvt fyldt, helt fyldt, da han startede, og halvt fyldt, da de var...
0: Når folk, de skred simpelthen?
1: Folk, de skred bare. Folkevandring.
0: Okay.
1: Men...
0: Og han spillede 3,5 timer, sagde du?
1: Ja.
0: Altså, det er jo sådan...
1: Jamen, han tog folk til fange.
0: Længere end Springsteen.
1: Ja. Men stort set med det samme nummer. Bare over and over igen.
0: Mm.
1: Men hans plader... Ja, helt vild med det, altså. Tag det her nummer her med.
0: Ja, du har et, der hedder You Can Have The Crown her.
1: Ja.

0: Hej, du er til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Blæsten, blæsten og regnen og lyset.

0: fra Støssel Simpson gik vi over til Niels Skousen fra hans seneste plade til nummer, der hedder Blæsten og Regnen, og det begyndte at regne ud af det, ikke?
1: Det er lige som du siger regn, ja. Det begynder der at døje for, altså.
0: Ja, det er det. Men altså, han spillede jo, han er på afskedsturné for øjeblikket, Niels Skousen, og det er sådan lidt underligt at tænke på det her, fordi han spiller i Rødovre i morgen, og der spiller nede i Svendborg en gang til august.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke billetter til noget af det. Jeg tror, den er Svendborg er udsolgt, men kan vist nok godt købe til Rødovre.
1: Ja.
0: Men i og med, at jeg kørte ham i går, eller hørte ham i går, så tager jeg sgu nok ikke til Rødovre ud på viften
1: i morgen. Det er sjovt med de der, altså sådan Skousen og Ingemann og Stig Møller og sådan noget. Dem har jeg hørt alle sammen for første gang. Også med Søren Berløv på trommer og sådan noget, nede i Svendborg som teenager. Men der er en eller anden connection for de der gamle hippie-folk.
0: Miljø dernede, ja.
1: Selvfølgelig skal det slutte af for ham dernede, ikke?
0: Ja, men der var også den der berømte koncert der på trappen deroppe mod kirken.
1: Ja, 71 med Skousen og Ingemann herfra.
0: Med Skousen og Ingemann, ja, og han har også selv boet i Svendborg, ikke?
1: Ja.
0: Men det er altså sådan lidt bevægende sidde her. Det var det sidste nummer, han spillede i går, det her.
1: Er det på Harders, de spiller den sidste?
0: Men det kan faktisk godt være, det er Harders.
1: Det er jo lavet af Bjørn Ulebjerg, der spillede trommer i Skousen og Ingemann, der startede det tilbage i starten af 90'erne, ikke?
0: Okay.
1: Så det er sådan, de har haft en trækning dernede imod. Det er, jeg er jo dernede fra,
0: ikke? Ja, netop, ja.
1: Så det er sådan, ja. Ja, specielle fyre. Lidt ærgerligt at sige farvel til ham, fordi han stadig er fed.
0: Ja, ja, og det var også det, der var fedt i går, den koncert. Han spillede jo en masse på den her nye plade, Blæsten og Regnen, og der var sådan noget, det man kender deep cuts i dag. Så der var nogle numre, som han trak op, som man ikke har hørt mange år og sådan noget. Og
1: ja.
0: Det var ikke bare hits.
1: Ja.
0: Altså folk ville jo gerne høre Isabel, og herfra, hvor vi står, dem fik de også.
1: Ja.
0: Og 68 fik de også. Men ellers var der sådan en masse numre fra den nye plade af, som lå godt spredt ud over hele sættet, og det var sgu virkelig fedt.
1: Ja.
0: Og så over i koncerten.
1: Har du fedt band også nu, ikke?
0: Jo, med Christoffer Mortensen og Anders Mathisen, og ja. Virkelig fedt band derovre.
1: Jamen altså, jeg har taget lidt Swamp Rock med os.
0: Ja.
1: God gammel Leon Russell. En af det, han er en af mine helte. Han er sådan rigtig meget inspiration for det. Det her, det er sådan mit ligesom JTX, de har det der Little Feet.
0: Little
1: der.
0: Feet, ja.
1: Så det her, når vi ruller afsted på en turné, så er det ligesom, så er det den her for mig.
0: Så er der Leon Russell på,
1: ja. Ja, det er altid Tight Rope.
0: Jeg havde også en af de store drenge.
1: Det må man sige. Ham og Dr. John og sådan hele det der game, der de havde med sydpå, det var mega fedt. I'm up on the tight

0: Leon Russell her, som også er kendt som studiemusiker med Birds og George Harrison og meget andet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen altså, nu er jeg bare taget lidt sådan...
0: fra bunken?
1: Lidt fra bunken, lidt af det, jeg går og lytter til for tiden. Mm. Nu er der sådan en gammel Stille Dan, Maestro Donald.
0: Ja.
1: Fagan.
0: Donald Fagan.
1: Fagan, ja. Ja. Jeg ved ikke, jeg er, som så mange andre i denne tid, er endt i det der store yard rock hul der.
0: Ja.
1: De her.
0: Jeg elsker Stille Dan. Ja. Jeg kender faktisk ikke rigtig hans soloplader.
1: Nej, hvad nu? Jeg ved ikke, jeg er bare endt i... der er en eller anden sådan, den der cool funkness over det samme, som det er også... Det soul også... Det er og også de er, rock på en eller anden måde, ikke?
0: Og det er så forbandet dygtige.
1: Ja, det er rigtig studiemusikere. Så det er sådan... jeg prøvede at lade mig inspirere en lille smule af det. Jeg ved ikke, om man kan høre det på den måde, vi har mixet den nye plade og sådan. Mm. Ja, det her lytter en del til for tiden.
0: Det er et nummer, der hedder... Hvad hedder det? Green Flower Street, ikke?
1: Ja.
0: Green Flower Street.

0: Donald Fagen her. Ja, fra The Nightfly 1982.
1: Ja.
0: Meget pænt.
1: Ja, men det er sådan næsten for poleret på en eller anden måde, men det er også sådan, de er bare fucking groovy, altså. Det der, sådan, den måde, de sådan bruger roadset på, og sådan helt spids trommer, ikke? Og, så altså sådan, hver gang han laver noget, er det jo sådan noget ny guitarist på hvert nummer, fordi det skal være lige præcis det her.
0: Som ikke? Han skal have den, ja.
1: Sådan, ja. Men,
0: og nu ved jeg ikke, hvor længe han har været om at optage det her. Det kan godt være, det har taget et halvt år. Et år?
1: Eller ja, ja. Ja, ja, men det er sådan perfektionister helt noget til. Men ja, ja, jeg kan skide godt lide det.
0: Jamen som sagt, så elsker jeg også Stille Dane. Jeg kender ikke rigtig de her.
1: Nej.
0: Som så.
1: Men man kan sagtens dykke lidt ned i det der univers, der omkring Stille Dane.
0: Ja.
1: Det er også sådan, der er mange af de her musikere her, så er de sådan spillet med Michael Jacksons Thriller, og altså sådan hævet ind som musikere, og alle mulige steder. Der er også mange af de Toto-folkene, der er med inden. Altså hvis man
0: over her,
1: ja. Sådan lidt sidder og kigger.
0: Så du er simpelthen begyndt at dykke ned i Toto nu?
1: Nej.
0: Nej, ikke nu.
1: men hvis man sidder og læser, hvem er der egentlig medvirker på de her, på alt det, altså de der plader, der er omkring det der Yacht Rock, som man jo kan... De gider jo ikke selv at høre og putte i den boks, men...
0: Nej.
1: Men hvis man dykker lidt ned, så det er sådan, ligesom, de er det samme New York sådan, studiemusikere, der ligesom bevæger sig rundt i det der.
0: Der spiller på dem alle sammen,
1: ja. Ja. Nu har jeg taget Songs for Hire med.
0: Ja.
1: Med Jason Molino. Han er på en eller anden måde kongen af denne her, den der amerikaner, den der... Det er fandme få plader, jeg lytter til, der er sådan lavet midt-nullerne. Efterhånden, men...
0: Man skal måske prøve at vende tilbage til dem, for der kom jo rigtig mange af de her Americana-plader, som måske burde stå tilbage, ikke?
1: Jamen, det er sådan nogle hjørnestensplader på en eller anden måde, også fordi de er sådan... Altså, når man lytter til det, der kommer ud fra Americana-ting, nu her, der er masser af det fra Canada og USA. Det er næsten kun det, der kommer ud derfra, hvis det ikke er popmusik, ikke? Og de har alle sammen... Altså, de har alle sammen en vibe ind til det, ikke? Ja.
0: Hvad var det, vi satte på? Det var...
1: Pharrell Transmissions.

0: listen.
1: Songs, så har jeg her, og Farewell Transmission.
2: Ja.
1: Jeg tror, der er et eller andet om, at den er optaget live, tror jeg, i studiet.
2: De gik ind og indspillede den et par gange,
1: ja.
2: Og vendte tilbage til at deres første take, hvor de bare jammede den, og bare sang live, og det ja. Hele bare helt rent, ikke? Det er også det er relativt simpelt, men fandme
1: ja. Nerve på. Der er fandme nerve, ja, altså.
2: Ja,
1: men, 2003 er den fra, den her,
2: ja. Ja, det er til at mærke.
1: Ja, ej, det var sgu fantastisk her.
2: Ja.
1: Vi blev lidt enige om, vi skal lige vende tilbage til den allerførste sang, du skrev.
2: Ja, jamen ja, det er det. Hvad ja. Nu
1: fra
2: Same Time. Det er tilbage fra The Psychedelic Country Band.
1: Ja.
2: Mit første band der. Lavede den her efter at spille guitar et halvt år. Jeg tror endda, at akkorderne er stjålet lidt fra Down by the River med Neil Young.
1: Med Neil Young, ja.
2: Den er i hvert fald lige siddet og lært på guitar okay. på et YouTube-klip.
1: ja.
2: Altså den virkelig lige lært at spille guitar, ikke?
1: Mm.
2: Tror jeg, det kører lidt ud af den. Lidt ud af den der, det er bare tre akkorder helt, og power akkorder, altså helt, det er helt pøllet, men på en eller anden måde, så sådan, det er stadig en af de tekster, jeg er allermest stolt af, der er virkelig noget på hjertet i den. Sådan, så.
1: Same Town.
2: Kan noget.
1: Skal vi høre den?
2: Ja, den kommer. Ja,

0: Jeg skal skat and the Psychedelic Country Band her og Same Town. Du fortalte faktisk lige sådan en historie her, som jeg måske har hørt. Jeg tror, det er næppe, for så jeg havde husket den. Du sagde, at Danger Mouse havde delt selve pladen på...
1: Ja, men den kom, han lagde den på nogle Spotify-playlister og sådan noget. Sådan, fik sådan en kæmpe liv. Der var meget sådan... jeg fik solgt rigtig mange plader af den første, også selvom jeg går ud og spiller, og sådan, fik sådan en helt online, en mærkelig online-liv.
0: Online-liv, ja.
1: Jeg forstår jo ikke helt, hvad det var, eller gik ud på, men jeg kan mærke det sådan stadig, at nu for eksempel nu Trucker, der er kommet ud, den har fået sådan et online-liv, eller et radioliv i Australien, hvor der er nogen, der har samlet op, der stadig følger med fra den side.
0: Fra den periode der, hvor de har lagt noget ind på nogle playlister, så der var der nummer 1 på
1: handelsen. Men altså, hvor det er sådan, altså... totalt random, ikke?
0: Hvor det sker henne?
1: Jamen, det er jo bare nettet og folk, der følger hinanden, og... Men, skal være, jeg skal tage Australien en eller anden dag.
0: Måske, det kunne sgu da være fedt.
1: Ja.
0: Vi skal slutte med nummer fra den nye plade, som heller ikke... Var det sat den 26. juni?
1: 26. juni kommer den ud. Maja kommer og spiller.
0: Ja.
1: Bobby Tenderloin kommer og spiller. Corner Rocket Boy Corners kommer og spiller. JTX spiller. Jeg spiller. Og så kommer Don Sykan og spiller plader også. Sigurdsgade 39.
0: Altså, Don Stener.
1: Ja, Don Stener.
0: Ja.
1: Sigurdsgade. Og det er gratis, og det bliver... og der er gratis fadøl også.
0: Uha.
1: Så kig ned forbi. 5 gode bands til ingen penge, og så skal vi fejre, at der er en fjerde plade på vej.
0: Der er en fjerde plade på vej, lad os lige høre. Det er Sweet Louis, som...
1: Ja, Sweet Louis.
0: Tusind tak for besøget, Aske.
1: Ja, selv tak.
0: Vi, ja, altid en fornøjelse. Ja, i lige måde.

fra et ganske lille New Zealandsk label ved navn Onset Offset Records, der tilbage i midten af 1980'erne havde base i byen Christchurch i New Zealand. Der hørte du her et par ret så sjældne hørte og limiterede sager for dette label, som dengang udsendte plader med lokale bands. Et af dem var gruppen Riptoids, som du netop lige har lagt øre til, der tilbage i årene fra 1985 og frem til 87 stykker, udsendte et par EP'er og nogle ret så interessante kassettebånd på dette label. Og en blandt rigtig mange af disse 7-tommer EP'er og kassettebånd, som de nåede at udgive, det var blandt andet en 7-tommer skive med dem ved navn In The Pocket, hvorfra du her hørte et meget Velvet Underground inspireret nummer fra deres side af ved navn The Beekeeper. Men inden du hørte disse Reptones, så hørte du allerførst her i Lydbølger på Christianshavns kanal, som du netop nu er tunet ind på. En anden sjældent hørt newzealandsk musiker fra selvsamme label ved navn Debbie Hinton, som selvsamme år i 1985 udgav et nummer ved navn Fusion, inden hun herefter nogle år siden gik over i en helt anden musikalsk retning og dannede et par punkbands i starten af 1990'erne ved navne som Angelhead og Queen Manie Puss. Og så spørger du nok dig selv, hvordan i alverden er det i al sin enkelhed gået til, at jeg har Morten Meyer på en udsendelse på denne, som denne kan diske noget op med noget så sjældent som det her, som jeg vil tro de færreste af jer derude ved radioens højtalere nogensinde har hørt. Og svaret på dette spørgsmål, det er i al sin enkelhed den, at jeg gennem tiden selvfølgelig har fået et par rigtig gode venner af dette program. Og en af disse folk er en newzealandsk musiker ved navn Davis, som i dag godt nok bor her i København, men nu stadigvæk har sine rødder og gode forbindelser til sit moderland. Så en kæmpe stor tak for ham for, at de den her aften kunne lade sig gøre at give dig sådan en unik mulighed. Og når han ikke hjælper mig med den slags ting, som han for tid til anden kan finde på, så slår han normalt sine poetiske folder i spoken word-gruppen The Poet Bastards, som du selvfølgelig heller ikke skal snydes for at høre den her aften.

0: cross-eyed drunk, chained to the wheel of the getaway car.
1: Thank you.
2: Fra en live-udgivelse med disse poet Bastet, som bar titlen Here Comes the Locust, der faktisk blev optaget for temmelig mange år siden, faktisk en 9 års tid siden, ude ved bryggerkælderen i Københavnerbydelen Islands Brygge. Men dog først udgivet på vinyl i de 2020, der hørte du her et digt med ham, der bærer titlen What It's Like. Der var tilsat en lille melodi og noget, der godt kunne, hvis nok kunne betegnes som lidt af en skønsang fra den kære herre Davis. Der her afløses af en helt ny udgivelse fra labelet 4AD ved navn Train on the Island, som en anden rigtig god New Zealandsk indie folk sangerinde ved navn Aldous Harding står bag. Der ender engang har teamet op med produceren John Parrish, som endnu en gang har fået noget af det bedste frem i hende. Og fra denne skive, som hun nu er draget ud på turné med, hvor hun blandt andet aflægger spilstedet Vega et besøg onsdag den 17. juni, der får du hende her i dette program med nummeret Worms.

Alternativ toner fra dengang og nu.

Det er efterhånden noget tid siden, at jeg her i dette program har spillet noget Flaming Lips for dig her i denne udsendelse. Så nu er det vist på høje tid, at vi fik gjort noget ved det. Så fra en 2002 udgivelse med dem ved navn Yoshimi, Battles the Pink Robots, der fik du her nummeret Are You af Hypnotist. Nå, men sidste uge, der havde jeg fornøjelsen af at opleve rocklegenden Peter optræde live på spillestedet Hotel Cecil, der havde en ganske gloværdig, men også tumultarisk fortid i først punkgruppen Sots, og senere hen rockgruppen Sort Sol, inden han så eftertrykkelig i 1995 smækkede kraftigt med døren og drænede sit helt eget band Bleeder. Et brud, som stadigvæk her godt 31 år senere den dag i dag kan mærkes overalt i her i det københavnske rockmiljø. Selv blandt de helt yngre musikere, som egentlig ikke var en del af denne konflikt, men som stadig har den betydning, at hvis du enten vælger at spille sammen med folkene i Sort Sol eller Bleeder, så har du af en eller anden underlig grund bare valgt at tage deres side i deres interne konflikt, hvilket i mine øjne er særdeles skørt. Så lad os se at komme væk i en fart for den blindgyde. For hvor om alting er, så havde jeg faktisk en fantastisk aften med dette band Bleeder, som op til denne koncert på Hotel Cecil havde udsendt på labelet S-Row en udgivelse, en EP ved navn Marble Station. Der er en udgivelse, som bandet dog på forhånd meldte ud, at de ikke ville spille noget fra. Så derfor var der selvfølgelig også op til denne koncert rigtig mange forskellige gætterier på, hvilket slags Bleeder vi egentlig skulle møde den her aften. Og mit sådan helt personlige gæt var, det var nok uden tvivl den, at de nok ville lave en eller anden form for et temmelig flippet liveshow, som de gjorde for nogle årtier siden, ude på Christianiespilstedet Loppen, sammen med et par medlemmer fra gruppen Toolbasen og sådan japansk-tyske musiker Damo Suzuki, der har en fortid i gruppen Can. Men til min helt store overraskelse, så var det, vi i stedet endte op med en slags greatest hit show, hvor gruppen spillede mange af deres sange for deres efterhånden helt store bagkatalog. Og der blev faktisk også plads

overhovedet, men jeg har dog taget den nye bitter EP med ved navn Marble Station, der som sagt er ude på labelet Esro. Og fra den, der får du her et B-side track for den skive, der bærer titlen Here Comes the Dead.

Bleeder, så fik du her i Lydbølger på Christianshavns kanal noget helt andet, nemlig tyske ekstravelt, der nok bedst kan beskrives som værende et minimalistisk technoband fra byen Hamburg, der består af to DJ's og producer ved navn Arne Schaffelhausen og Wayan Rabe, der siden 2005 stykker eller deromkring og frem til nu har lavet musik sammen under dette navn. Her iblandt en udgivelse ved navn Schöne Neue Extravelt, som tilbage i 2008 så dagens lys på labelet Karoom Recordings, hvorfra du her hørte nummeret Dark Side of My Room, der her afløses af et post-rock-gruppen Tortoise, et band, som kommer fra den amerikanske by Chicago, hvor de i de allertidligste år blev dannet af folk som blandt andet Jeff Parker, John McIntyre og Doug McCombs, som gennem årene blandt andet har beriget os med så fantastiske instrumentaludgivelser som Standard, TNT og Million Now Living Will Never Die. Men i dette her årti, der har de faktisk ligget noget i dvale. Altså lige indtil sidste år, hvor det album, som jeg nu vil spille for dig ved navnet Touch, pludselig dukkede op på labels som Non Such og International Anthem Recordings. Og fra den skive, der snupper vi her et nummer fra deres side af, som bærer titlen Promenade de Adiox, tror jeg nok det udtaler.

fra en udgivelse ved navn Cost of Civil Adjustments, der fik du her det kanadiske band Cola og nummeret Hedge Station. Og dette band Cola og deres allerseneste tredje udgivelse, Cost of Living Adjustments, den, som i øvrigt er ude på labelet Fire Records, den giver vi et ekstra lille spin her i Lydbølger hele denne måned, da denne skive er vores udvalgte album, sådan lige for tiden, som lige her nu afløses af det aarhusianske band Traitor, der for ikke så længe siden smed en EP på gaden ved navn Hoodie via labelet Part-Time Records. Og derfor fra snupper vi et nummer med dem, der bærer titlen Body. Og ligger jo i mærke til, hvor meget dette band læner sig op af det førnævnte band Cola. Hvem der så end kom først her, det er så noget, du kan rode rundt med hjemme i dit eget hoved.

Festival of Men.

0: Her var vi i selskab med det engelske band Tapir og nummeret Gymnopody, der stammer fra et album med dem, som så dagens lys tilbage i 2024 ved navn The Pilgrim, Their God and The King of My Desperate Mountain. En herlig lille sag, som man i den grad ikke hører så særligt tit i en radio nær dig. Og derfor håber jeg, du nyder dem her i Lydbølger på Christianshavns kanal, der her afløses af et nummer fra to garvede musikere, nemlig Luke Haines, der har en fortid i gruppen The Auteurs, og så en amerikansk herre ved navn Peter Box, som i ganske mange år var en del af gruppen R.E.M. Men tilbage i 2020, der slog de sig sammen om en udgivelse ved navn Beat Poetry for Survivalist, hvorfra vi her snupper nummeret Jack Parsons. Check.
1: Is anybody there?
2: Jack.

Her var vi i selskab med gruppen Squid, der tilbage i 2023 udsendte et album ved navn Monolight, hvorfra vi lagde øre til nummeret Swim in a Dream. Og før den var vi i selskab med gruppen The Kills, derfra albumet Midnight Boom. I 2008 gav os nummeret Black Balloon, men stemningen kan sagtens blive meget lysere og sommeragtig i det, end den stemning, vi indtil videre har lagt for døren. For her skal vi være i selskab med det danske band Frisk Frugt med sangeren Anders Lauge Melgaard i front, der tilbage i 2010 lavede et album med titlen Danstoppen møder bikini i Faso i det himmelblå rum, hvor solen bor. Og den synes jeg, vi skal høre i aften.

Nå, men alt, hvad der er sødt, godt og vildt, det må naturligvis på et eller andet tidspunkt have en ende, hvilket også er tilfældet med denne her aftens rejse på Christianshavns Kanals lydbølger. Mit navn er Morten Meyer, og som sædvanen tro, så har det været mig en kæmpe stor fornøjelse at spille en masse dejlige plader for dig, som man ikke lige hører så særlig ofte, hvis nogensinde. Og om en lille uges tid, der er jeg parat med flere ting af samme skuffe, eller det, der er vildere. Så har du lyst, så tune ind næste tirsdag aften her på Christianshavns Kanal. Men kan du ikke vente så længe, så skal du til hver en tid være velkommen til at tjekke vores arkiv ud, som du enten kan finde inde på Lydbølgers Facebook-side, eller dette kanals internetside, som er ch-radio.dk, hvorefter du kigger ind i de udsendelser, vi har her på Christianshavns Kanal, og vælger mit program Lydbølger, hvor der ligger et arkiv med ganske interessante ting og sager. Er der senest et interview med musikeren Michael Holt og hans band War Umbra, som jeg havde besøg af sidste tirsdag. Men går du endnu længere tilbage i vores arkiv, så kan du altså også finde en radiosession med selvsamme musiker en 6 år tidligere. For den udsendelse har jeg også liggende i mit arkiv, hvis du ellers dykker godt og grundigt ned i det. Og var der undervejs et par tracks eller to, der er glippet, så skal du til enhver tid være velkommen til at tjekke dette programs Facebook-side Lydbølger noget nærmere ud. Alt hvad du skal gøre er blot at skrive det programs navn inde i vores dette sites søgefelt, og så skulle det her gerne proppe op, hvor du inden længe også kan se en playlist over hvad jeg spiller for dig den her aften, som jeg denne gang vil slutte af med en ganske eksotisk sag fra den tyrkiske sangerinde Daya Children og Group Samsak, som giver os nummeret Namkadi. Og med disse tunger, der er altså den, der er ude herfra.